0: Раніці Придвіння.
1: Новини Повночного регіону на Радіо Вітебську. Студія Ілья Лопатінський і Наталя Шалепіна. Вітаємо вас.
2: На мемориальном комплексе «Прорыв» в Аушавском районе тысячи людей собрались на патриотичную акцию, просвеченную 82-го годовине героичного прорыва ворожей блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. Урочистый митинг, автопробег, интерактивные пляцовки и концерт узорно-показального оркестра Узброенных сил Беларуси. Говорит первый секретарь Шарковшинского райкома БРСМ Вероника Ковалевская.
3: Думаю, нет ни одной семьи, у которой не было бы своих героев. Да, у меня принимали тоже мои прадедушки, принимали участие в Великой Отечественной войне, которые дошли до Берлина, и у нас в семье хранятся их медали.
2: Головные уроки нашей перемоги – это уроки сгуртованности и єднання народу у супротивлении гвалту у агрессии. Про это говорили на урочистом митингу, вспоминающие подеи 1944 года. 25 суток и шли тяжкие неровные бои. У ночь с 4 на 5 мая партизаны ожитявили легендарный прорыв Вогненного кольца. Вышли из окружения и вывели 15 тысяч человек. Мирное насельство. Подвиг партизан служит прикладом мужности. До мемориальных плит усклали кветки и вянки. Вот что означил старший науковый сотрудник Бешенковицкого районного историко-краезнавчего музея Станислав Леоненко.
4: В фондах Бешенковицкого районного историко-краезнавчего музея хранится информация 625 уроженках нашего района, участницах Великой Отечественной войны. Это женщины, которые вытаскивали наших бойцов раненых. Это женщины, которые, скажем, стирали, которые пекли им хлеб, лечили их в медсанбатах, стреляли по вражеских самолетах, зенитных там установок и так далее. То есть они для нас все герои.
2: У истории каждой белорусской семьи свои герои.
5: Дедушка воевал, был в партизанах. В 45-м он вернулся домой и был раненый. А второй дедушка здесь похоронен на прорыве.
2: Воля до перемоги, здольность переодолевать любые тяжкости, самоотданная любовь до своей земли. Ориентир для теперешнего поколения. Пригожим музычным финалом патриотичной акции стал концерт узорно-показального оркестра Узброенных сил Республики Беларусь. Подвиг и память про героев у сердцах белорусов.
0: Новины региона.
2: Усяне обновили районную дошку гонору. Урочистое мероприемство прошло у Центра культуры. На яе занесены имены тех, кто в 2025 году досягнул высоких выников в работе. У него значный уклад у социально-экономичное развитие Сенинщины. У зале собрались представники самых разных профессий. Аграры, педагоги, ураши, работники культуры, социальной сферы.
1: Дошка гонору – это не просто фотографии имен. Это працовный летопись региона, символ признания лепших с лепших профессионалов, чия у партия праца отказной справе забирает. Обеспечиваюсь развитие экономики, социальной сферы, адукации, культуры и сельской господарки, отзначил старшиня Сенинского райвыконкама Александр Клячин. 26 новых портретов на районной дошце гонору, высокая оценка заслуг, важности и значности працовных здесьнений у сенинцев.
2: Церемония узнагороджования сопровождалась музычными и танцевальными номерами творчих коллективов района. Кожному же и портрету, прогоживая районную дошку гонору, были урушены посвящения кветки. У фойе была разгорнута работа выстав тематичных пляцовок сопрацовников турцентра районного Центра дітей і молоді, Дома рамёстаў історико-краєзнавчого музея БРСМ, Центральної районної бібліотеки.
1: Серед предприємств, установ і організацій Расонського району на дошку гонору занесена Расонська центральна районна больниця, Новополоцьке товариство з обмежованою відказністю Європарк, посвідчені керівникам вручив старшиня райвиконкама Олексій Гарбуль.
2: Серед тих, хто сьогодні занесені на дошку гонору у номінації «Сільська господарка» інженер-енергетик філіяла Клястяці Агро Дмитрий Язвінський і живіловод молочно-товарної фірми Дворище Жанна Шамельова. У номінації «Лясна господарка» керівця автомобіля на вивозці лісу Артем Матузов. У номінації «Жильово-комунальна господарка» машиніст крана Олексій Харитонов.
1: На дошці гонору портрети Олени Кондратьєвої, Григори Лівуна, Ангеліни Матусової, Олени Освятімської, Раїси Бєрасньової, Лідії Задвінської, Олени Орлової, Катерини Молчанової.
2: Дошку гонору обновили і у Докшинском районі. У урочистій церемонії прийняли удел старшиня райвиконкама Сергій Абірала і старшиня районного совета депутата Валентина Рандаревич. По виніках роботи за 2025 год на її занесены 4 працовные коллективы района и 32 представники организации. Переможцев подтримали члены выконкама и президиума районного совета депутатов, старшини сельских советов, святары, керовники и представники працовных коллективов, громадских объединений, политичных іншых партый.
1: Восенню міёры стануць гаспадарамі абласнога свята кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2026». Першае, што ўражвае вока, гэта вуліца Набярэжная. У нядаўнім мінулым яе пешаходная зона была выкладзена аэрадромнымі плітамі. Цяпер вырашылі пакласці тратуарную плітку, што безумоўна надасць сучасны выгляд вуліцы.
2: Згодна з планамі, ідзе капітальны рамонт шматкватэрных жылых дамоў у цэнтры горада. Размешчаны яны кампактны, што дазваляе выконваць работы падрадным арганізацыям больш хуткімі тэмпамі. Капітальны рамонт з элементамі модернізацыі вядзецца ў сярэдняй школе номер 2. Для міёраў стане знакавым аб'ектам зала боксу, бо далёка не ў кожным горадзе такі від спорту развіваецца на прафесійнай аснове.
1: У стадыі будаўніцтва знаходзяцца ачышчальныя збудаванні. Іх узвядзенне пачалося ў мінулым годзе, асвойваюцца выдаткаваныя грашовыя сродкі. Здача аб'екту эксплуатацыю прадугледжана на кастрычнік.
2: Выдзелены сродкі на распрацоўку плана азеляніння тэрыторыі. У многіх кутках горада будзе пакладзены новы асфальт на вуліцы Верхнядвінскай з уладкаваннем тратуарнай дарожкі. Прадоўжыцца работы па уладкаванні гульнявой пляцоўкі зоны адпачынку па вуліцы Кастрычніцкай. Яшчэ мяркуецца ажыццявіць пазіцыянаванне брэнда Міёршчыны. У знакавых месцах з'явяцца фігуркі журавля і журавін. На фасады будынку будуць нанесены элементы мурала. Сучасную форму будуць мець лаўкі для адпачынку. Увага будзе нададзена і элементам без бар'ернага асяроддзя.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебска. З вами Ілья Лапацінскі, Наталля Шалепіна. На базе Ульскага каледжа імя Даватара адбыўся выязны прэзідыум раённага савета дэпутатаў. Удзел у мерапрыемстве прыняла старшыня Бешанковіцкага райвыканкама Галіна Унукович. Галоўная тэма сустрэчы прыцягненне органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання да вырашэння пытання ў жыцця забеспячэння насельніцтва. Попытам работы ў гэтым напрамку падзялілася старшыня Ульскага сельскага савета дэпутатаў Юлія Акуцёнак. Ульскі сельскі савет было абрана 7 дэпутатаў. Дапамогу мясцовай уладзе ў вырашэнні надзённых пытанняў аказваюць 6 старэйшын вёсак.
2: На пасяджэнні ішла гаворка аб медыцынскім абслугоўванні жыхароў. Яго ажыццяўляе Ульская амбулаторыя ўрача агульнай практыкі, якая з'яўляецца структурным падраздзяленнем Бешанковіцкай ЦРБ. Асаблівую увагу Ульскі сельвыканкам надае ветэранам працы, інвалідам, адзінокім грамадзянам. Складзены сацыяльны пашпарт тэрыторыі сельсавета, які змяшчае інфармацыю аб катэгорыях насельніцтва, колькасці вёсак, колькасці іх насельніцтва. Для паспяховай сацыяльнай інтэграцыі пажылых грамадзян і інвалідаў у аграгарадку Ула функцыянуе аддзяленне дзённага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту і сацыяльнай рэабілітацыі, абілітацыі інвалідаў ТЦСН.
1: Адным з найважнейшых напрамкаў работы сельвыканкама з'яўляецца добраўпарадкаванне насельных пунктаў і навядзенне парадку на зямлі. Толькі ў 2025 годзе ў аграгарадку Ула засфальтаваны 7 вуліц. У КП ЖКГ «Бешанковіцкі камунальнік» актыўна працавала на спілаванні аварыйных дрэў на тэрыторыі сельсавета і могілках. Традыцыйнымі для ульчан сталі суботнікі акцыі па навядзенні парадку на зямлі.
2: Добраўпарадкаванне справа агульнае. Такое меркаванне прагучала падчас правядзення 22-й сесіі Дубровінскага раённага савета дэпутатаў 29-га склікання. Па словах старшыні райсавета Алены Ціханавай, за апошнія гады значна ўзрасла цікавасць і патрэба насельніцтва жыць у камфортных умовах. І гэта натуральнае і нармальнае імкненне. За мінулы год у раёне па добраўпарадкаванні населеных пунктаў зроблена немала, у тым ліку па ініцыятыве і ўдзеле дэпутатаў. Сярод іх уладкавання капліца размешчаны на тэрыторыі помніка прыроды Барадзін Собская крыніца. Праект «Гульнявая планета дзяцінства» ў аграгарадку Асентор па уладкаванні дзіцячай гульнявой пляцоўкі. Праведзены суботнікі з удзелам неабыякавых і актыўных дубровінцаў.
1: Працягваецца такая праца і сёлета. Для ўдзелу ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў раённы савет дэпутатаў былі пададзены 17 заявак ад насельніцтва, 3 з якіх сталі пераможцамі адкрытага абласнога конкурсу, і на іх фінансаванне з абласнога бюджэту выдзелена больш за 60 тысяч рублёў. Даклад старшыні дапоўнілі справаздачы дэпутатаў раённага і сельскіх саветаў дэпутатаў, якія спыніліся на пытанні узаемадзеяння з насельніцтвам. Правядзенне асабістых прыёмаў, вырашэнне праблем грамадзян, рэалізацыя ініцыятыў дубровінцаў, таксама тых напрамках, якія патрабуюць асаблівай увагі ў частцы забеспячэння годнага ўзроўню жыцця людзей.
2: Таксама на сесіі разгледзелі пытанні, якія тычацца выканання бюджэту 2025 года і карэкціроўкі фінансавання галіновых праграм на сёлетні год. Традыцыйна на сесіі за вырашэнне пытанняў па жыццезабеспячэнні насельніцтва былі ўзнагароджаны дэпутаты і старэйшыны Александр Блінніков, Сергій Колабус, Софья Банах, Алена Бабішева, Валянціна Клінова і Людміла Кравашонак.
1: У городку отбылась встреча с молодыми специалистами. Мероприятие прошло в формате семинара-практикума, накированного на правовую освету удельников. Удел мероприятия принял Александр Захаров, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими злочинствами городского РАУС. В ходе встречи были подробно разобраны практичные аспекты применения закона Республики Беларусь об борьбе с коррупцией.
2: Молодые специалисты – это кадровый резерв и будущее городского района. Ведение антикоррупционного законодательства – это не формальность, а необходимый инструмент для принятия узваженных и законных решений на любом участке працы. Сумленность, профессионализм и выполнение закона – это те принципы, которые должны стать основой карьеры каждого, подкреслила старшиня райвыконкома Ирина Полякова.
1: Отбылося посяджение молодевой палаты при Дошинском районном совете депутатов. У працы дискуссийной пляцовки приняли удел старшиня районного совета депутатов Валентина Рандаревич, член молодежного совета при Совете Республики Национального Схода Беларуси Ганна Савицкая, главный специалист отдела идеологичной работы по справам молоди райвыконкома Татьяна Гайчук. Говорили об реализации молодежной политики в районе и об створении новых проектов и инициатив, в приватности об реализации проекта отдела культуры «Арт Дворик», который стал переможцем областного конкурса молодежных инициатив «Проектуй будущую».
2: Молоді треба давати можливість проявляти себе, виказувати свої ідеї у галіні розвиття малої родіми. Тому так важно організовувати такі дискусійні плясовки, на яких кожен може поділитися своїм міркуванням і знайти однодумцю, відзначила керівник депутатського корпусу району Валентина Рандаревич.
1: Доброчинна акція «Зелений вітамін 2026» від Білоруського дитячого фонду пройшла у Дубровинському районі. Три сім'ї у ТЦСН району вже отримали насіння різностайних огороднінних рослин. Дадена акція не тільки забезпечить дітей їх батьків свіжими і корисними продуктами, але й дасть можливість сім'ям провести час разом, займаючись корисною і займальною справою.
2: З вами Раніца Придвіння на Радіо Вітебск.
1: У рамках республиканской акции «Вахта памяти 2026» прошла встреча «Живая память поколения» у Крынковской средней школе, что в Лёзинском районе. С краязнавцами, лауреатом гонорового звания «Человек года Витебшины», членом Международной ассоциации громадских пошуковых объединений у «Народная память про оборонцу Вайчины», автором методичных допоможников по вековечению памяти оборонцу Вайчины, пошуку места похования солдат и офицера у Ларисы Бруевой. По часу встречи Лариса Навумовна рассказала наученцам об своей пошуковой деятельности, провела приклады знаходжения самолетов и обновления имен загинувших членов экипажов. Она так само подарила школе книгу, сберегающую память поколения.
2: Волонтерский отряд «Доброе сердце» Германовской средней школы Шаркушинского района навел парадок для помника загинувшим землякам. Дети очистили от травы дорожки для помника у агрогородку Германовича. Акция стала не только укладом у подтримания годного облича памятного места, але и своесобливым уроком патриотизму. И она нагадала усім, клопотиться об таких объектах значит заховывать сувязь с минулым и передавать эстафету памяти наступным поколениям.
1: Знайомство праз інтернет обернулося для глибочанина страти больш за 8 тисяч рублів. У епоху лічбових технологій інтернет-махляри становяться усе більш винаходливими, яны більш не обмежовуються дзвонками від служби безпеки банка і водоканала. Зламисники щодня винаходять різні схеми подману, створюють складні, шматступенні схеми. Ахвяра одної з таких схем і став жихар Глибокого.
2: У Глибоцький раз звернувся 33-годовий глибочанин, який став ахвяри інтернет-ашуканцу. Мужчина розказав, що познайомився на популярному сайті з дівчини. Приємне у зносинах хутко увійшла у довір. У ході розмови вона пропонувала мужчині поспробувати заробити на гандлі криптовалютой, спославшися на свого знайомого, ніби спеціаліста по біржевому гандлі.
1: Глибочанин зареєструвався у криптокошельку і на біржі. Притримуючись інструкції, він перевів на біржу некілька сум, однак як поспробував вивести заробок, виявив, що заблокований на сайті. Некий час він спробував зв'язатися зі своїми знайомими, але і вони з ним спинили зносини. Тоді мужчина зрозумів, что его ошукали и звернулся в милицию. Огульная сумма урону склала больше за 8 тысяч рублей. Потерпелый признался, что ведал про разные виды махлярства, але с такой продуманной схемой сутыкнулся у першиню.
2: Правоохранники нагадывают, не доверяйте пропановам об легким заработку, особливо у интернете. Не передавайте копии документов и даденные банковских карток сторонним. Проверяйте сайты, где пропонуется инвестовать сродки. При сумнениях звертайтесь в милицию.
0: Новини культуры.
1: Протягивается знаходжение шаркавшинских майстров в китайском городе Наньтунь, где проходит мероприятие «Славянский фестиваль белорусских городов у Китая». Сред інших майстер-классы презентацию готовых ганчарных выработок проводит заходчик дома ганчара агрогородка Германовича, народный майстер Беларуси Сергей Рымдёнок.
2: Традиційний 6-й відкритий обласний мистецький конкурс «Асорті» прийняв 322 удільники з 37 навчальних установ Вітебської області. У їм прийняли уділи вихованці Верхньодвінської школи мистецтв. Лауреатами першої премії стали Домініка Римша і Ганна Мателінок, лауреатом третій – Надія Балбека. Спеціальним дипломом відзначені Ковальонок Лізавета і Мателінок Ганна у номінації «Головний колір фіолетовий».
1: Спорт. З узнагородами вернулися расонські каратисти за відкритого традиційного спортивно-масового мероприємства «Сейкен Кумітэ». Спаборництви проходили у Гомелі. Масштабний турнір, присвячений 81-й годовині перемоги у Великій Айчынной войне. Ён собрав сотні атлетов, тренеров і болельщиков з усієї країни. По виніках двох дзён у своєї узростовій групі золото взяв Максим Мацулевич, серебро у Артема Петровського і бронза досталася Александру Малашенко. У старшій узростовій групі золото у Владимира Якушенка, тренерує расонських спортсменів Юрій Трапезников.
2: На базі ФСК Сянна пройшло спортивне масове мероприємство по настольному тенісі, дарсі і шашках у рамках штогодової круглогодової спартакіяди серед працівних колективів. У ділу спаборництвах прийняли 9 команд. Дружно і згуртовано спортсмени підтримували один одного. Ризика присутнішала на усіх локаціях ФСК. Значним моментом став уділ у стартах не тільки супрацовників, але й керівників колективів установ.
1: Агульнокомандне місце у кожному віді спорту розміркувалися наступним чином. Так, у дарсі перше місце принесли своїй команді, а начальник Сінського газового підприємства «Чашники ГАЗ» Олександр Гринкін вибив 185 очков і Галина Сінкевич – 89. У шашках – Поліна Сіванович, Анатоль Гарнак, сектор спорту райвиконкома. У настольному тенісі не було рівних Федору Каушину і Вользі Нямітьковій. Сенінський РЕС.
2: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Наталья Шалепина и Илья Лопатинский, разветвляемся. Сочите за новинами полуночного региона разом с нами.
0: Раница Придвиня. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск.